یەکەمی گرنگگیە استراتیژی بوو ئەرنگاری کە لەها لەسەر گرەکەیگو دەست کار و ئەنجگرێکی خەوزایی یاچە ڕاستکرێن هەتا ئافەکرێت کوژە ئاستا باژەر دەردۆرە کۆبلێنتیرە وژە هێوێژی نەتەن کۆستۆفیە لێ هاتبوو کوسی و ڕاندن داکۆ چاوبداریا کۆ مەرا هەرامێ دکە بکو ئەنتەکیایێ دناوەندا کۆ ناوەندا خەچ پەرازێنە یا وێژی دەمە کۆ بهێلە بێرە دلی بر خدا ناکی و اسلامی جی کو گرده رده او جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناوی یا جی کو اسکندرونا به زلالی تی ندیتن او کو ریز لفامی یا دیرو کی یا فره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچک بویا کو بزانسی یا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کو ری سوریه نو بکه او دا بر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده ده دما کو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش پارستنه و بکو ناوه جی جشت رو من جی هرانجی حاته نسیم و وکی کو یک جی به هسترین که لهم پیشنگه کو این کو مری شهیان انتاکیای ده حاته هسپانده.

راپۆرتکردنا پەروەردەهیەن کۆمەیدانی یالەرێ بە بەریار وەفاقا شامەیە کۆ برێز محەممەد بەشیر ئەلعاقیل و نزگەفتێن کۆلێ ئەلهێزەنیە لەگەل کۆی مشتمانیە تاخا بەرێزا ونشتە جێهێن کۆ بەرێزەیە کۆ ژبیەیە بەماندەبوونە سەرۆکە کۆ دەریاییەوە و هەلاقیەن کۆ پەروەردەهیە دکتۆر عەبدولقادر بەرەکەت کۆرێ بە بەریا گرینگە ڕۆڵا کۆ مزگەفتا دەدوێ بلندکردنا جباکا کو پرورده کرنا کو نفشن و لسر کو خاندنا کو تیدا کرنا و بانکا جیر مزن دو بچه کرنا کو کو نافن خاجی ده هلقیم پرورده هیه ده تو مار بکه هر وها جباقلا کو لگل کو سر پیشیه کو هلقیم کو پرورده هیه و هشماره که جخانده کارن جویه و رومتا ده جید و حوال دانن و هرکیان وانجی کو برداوامه ده جوینه ده جی ریم پشخستنا کو پرت فرومانسا و چالکیین هیویانیا کو ینکو پرپیلیا و بریاریا اسرائیلی ورژی انجام دان حالتیا گود بشکرین و داکو پیاما مزگفتا اهده شیاریا پروردهی ده خورد ببه. وزیر افغانی کو گرتنا کسیم به نام عمر احمد المطاری کو ایب وکی کو اسفارا به بلایان فقط سلوک بشا کو سرگرتنا کو مدهورمیه ده هریما شاخن کو الوکاریا دولت الخباطی الباجار هم سیده جید نافو دزگهین اولیکاری نین سر بریجی ما روخاندنی ده کار دکر.

نورخاندنە گاشبووکۆ نونەرتیەوەی یاکۆ وێنە یازار و قەسووری و سەرکەفتنێ وێژی لەسەر شوبێن سەر وکوال محەممەد جی دە ڤیدیۆکێدا کۆ دەداوی یاسا دە هەزار دوو سەدە ژی بەرفەرەهی بەڵاو بوونە و دەنگێژی ڤاڵدابیا کۆ کەسە کۆ خۆکا کۆ بەحسا توپ بارانکردنا ئامارێن سیڤلەن ژە ئالیێ ڕیژی ماسد ڤە لە کۆ هەرێمێ کۆ سەرهەلداریێن کۆ گونداواری هەمانیێ دکرد

لەبەر ئەم کێشنداویە خەلەکەمەیا ئیرۆ و ئەژەلیانە بۆرە بووم بریاراادیۆ دەلال و ئەم هێوینە هەومەرە بن هەیە خەلەکەکە دێن و هەلوەستێکی دێن و هەم دەکەیف و خێر و خاشی دەبمێنن و گەلێک سپاس بژبوو گۆ